ампири қутбия на духтар дошту на хоҳар, на писар дошту на бародар. Танҳо месист дар ҳавлии калон, танҳо мехобӣ дар хонаи калон. Ман бача будам. Дар ин ҳавлии калон чаро як кампир мезияд? Дар ин хонаи калон чаро як кампир мехобад? Тиломурод рафт, Осим рафт, Биби калон рафт, Бобравшон рафт, рафтанд, у ман танҳо мондам. Мегуфт кампири қутбия. Куҷо рафтанд? Ту чинӣ? Танҳо мезист дар ҳавлии калон кампири қутбия, танҳо мехобид дар хонаи калон кампири қутбия. Ман бача будам. Дар ҳавлии калон, дар хонаи калон танҳо монда шаб намитарсида бошад, гирья намикарда бошад кампири қутбия. Охир ман танҳо монам метарсам. Очаам ҳамроҳам набошад, метарсам. Додоям ҳамроҳам набошад, метарсам. Бародарам ҳамроҳам набошад, метарсам. Хоҳарам ҳамроҳам набошад, метарсам. Сахт метарсам. Хобам намебарад. Зарифи ҷураам ҳам ки бо холааш мезияд, танҳо бошад, метарсад. Мегирьяд Зариф. Оча гуфта мегирьяд, додо гуфта мегирьяд, бародарам кани гуфта мегирьяд, хоҳарам кани гуфта мегирьяд. Ман наметарсам. Ман намегирьям. Мегуфт кампири қутбия. Чаро тарсам? Чаро гирья кунам? Наметарсид кампири қутбия бе очаю бе додо, бе хоҳару бе бародар, бе писару бе духтар дар ҳавлии калон. Дар хонаи калон шабҳо танҳо монда. Танҳо мондам дар ҳавлии калон, дар хонаи калон гуфта гирья намекард кампири қутбия. Бе очаю бе додо, бе хоҳару бародар, бе писару бе духтар. Намегирист. Мудом пури ханда буд даҳонаш. Чаро механдиду, чаро дида механдид, чаро шунида механдид, ман намедонам. Ман бача будам он замон. Кампири қутбия хонаи калон дошт. Хонаи калонаш панҷ тохчаи калон дошт. Чор тохчааш холию як тохчааш пури китоб. Ин чор тохчаам пури китоб буд. Ҳамааш гуму нес шуда рафт. Ҳасрат мекард кампири қутбия. Аҷаб кампире. Ҳама ақрабояш мурданд. Ғам намехӯрду барои чор китобаш месӯхт. Мегуфтанд дунё бехабарон. Одам миранда аст, на китоб, мегуфт кампири қутбия. Китобхон буд кампири қутбия. Дареғо ки бе мо басе рӯзгор бирӯяд гулу бишкуфат навбаҳор. Мехон кампири қутбия. Дариғо ки бе мо басе рӯзгор бирӯяд гулу бишкуфат навбаҳор. Мегуфтан кампирон дар суҳбатҳояшон. Онҳо китоб надоштанд. Онҳо савод надоштанд. Тани моҳ гирда аст, чун гуй ва наравшан. Китоб мехонд кампири қутбия. Тани моҳ гирда аст, чун гуй ва наравшан. Мефаҳмонданд кампиракон ба духтарҳояшон. Ба Бухоро бозоре будааст, ки онро бозори моҳрӯз хонданд. Китоб мехонд кампири қутбия. Ба Бухоро бозоре будааст, ки онро бозори моҳрӯз мехонданд. Нақл мекарданд кампиракон ба набираҳояшон. Худованд мағрурон ва худболидагонро дӯст намедорад. Китоб мехонд кампири қутбия. Худованд мағрурон ва худболидагонро дӯст намедорад. Огоҳ мекарданд кампиракон пайвандонашонро. Тохшаи пуркитоб дошту китоб мехонд кампири қутбия. Равонушунаво мехонд. Хирачашм набуд вай. Соле ба солаш зам шавад, бинотару донотару шунавотар мекашт. Худо як чо офарида бошад, сад роҳ офарида аст. Курон сад роҳро намебинанд ва ба сӯи як чо мераванд ва аз гардун меноланд. Мегуфт кампири қутбия роҳгумзадаеро дида. Худо як бало офарида бошад, сад балогардон офарида аст. Кажаҳон як балоро дучор меоянду сад балогардонро намебинанд, мегуфт ӯ. Худо як гуноҳ офарида бошад,
صد ثواب آفریده است، ولی ثواب طلب کم و گناه طلب بسیار، می گفت او. خدا یک درد آفریده باشد با آن صد دوا آفریده است. کوران یک درد را می بینند و صد دوایش را نمی بینند. خدا یک مشکل آفریده باشد با آن صد تدبیر آفریده است. کوران این مشکل را می بینند و صد تدبیر را نه. همدان بود کمپیری قطبیه. به نمازان به دوزخ می روند، می پرسیدند از کمپیری قطبیه. گویی از روی جوی نماز هم گرفته به دوزخ می برند، جواب می گفت کمپیری قطبیه. با ناندانش مش در آمده است، ناندان حرام شد، می پرسیدند از کمپیری قطبیه. اگر مش به نانی دوزیدهش به ناندانتان در آمده باشد، ناندانتان حرام شد، جواب می گفت و بی بی این کوه و دشت، دریا و صحرا، آفتاب و ماهتاب، زمین و آسمان کی پیدا شده است؟ می پرسیدند دخترکان از کمپیری قطبیه. این کوه و دشت، دریا و صحرا، آفتاب و ماهتاب، زمین و آسمان برای من زمانهای قدیم پیدا شده بود و برای شما دیروز شروع شد، پیدا شد. برای من کهنه و فرسوده شده است و فنا می شود. برای شما نو است و دلربا است و پرجلو است و دلکشو است و زیباست و ابدیست، جواب می گفت کمپیری قطبیه. بی بی گربه رو زدن او بول است؟ می پرسیدن کودکان. ها او بول است؟ جواب می گفت کمپیری قطبیه. مگر گربه هم مقدس است؟ موجودات عالم همه مقدسند، هم گربه و مار، هم مور و ملخ، هم خور و خس، هم سگ و کرگس، جواب می گفت کمپیری قطبیه. آدم با کیهان رفت، می گفتند با کمپیری قطبیه. آدم اول با کیهان می رود و بعد با خاک. پسرش مرد و کمپیری مرحبا تنها مان، می گفتند با کمپیری قطبیه. با که نه، آدم همه عمر تنهاست، با دنیا تنها می آید، تنها می زید، از دنیا تنها می رود، می گفت و استونهیم آب می نوشید. حیفی آب، آب اسراف شد، می گفت کمپیری قطبیه. آب نمی داد با کسی استونهیم، رحیم کریم راه می رفت، صد دریغ جایی که پایش می رسید، صد سال گیوه نمی روید، می گفت کمپیری قطبیه. آدمی بد بود رحیم کریم.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: سومین گرامی حالا شما سرودها را در اجرای هنرپیشه شایسته تاجیکستان عبادت رجب و از رادیوی فرهنگ بشنوید.

0: муғанни дигар нағмае соз кун, замину замонро пуровоз кун. Ба овои тору ба гулбонги руд, бигу ҷон бахшони моро суруд. Дуруде бар он пири донои тус, ки хуршеду маҳ оядаш хок бус. Ҷаҳон паҳлавони ҷаҳони сухан, ҷаҳон хусрави ҷовидони сухан. بس از آب خیز دیگر نوحی ماست که شهنامه خود کشتی روحی ماست. اگر تاجک را پی داوری ز سوراخ سوزن برون آوری، چورشته شود گرز پا تا سرش، همان شاهنامه بود در برش. یکی تار هم ماند از آن وجود، بران تار یابی ز شهنامه پود.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنانده های عزیز، حالا شما سرودها را در اجرای سراینده فخر دین ملک از رادیوی فرهنگ بشنوید.